Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

zoveel ouders wees om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vasthou en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel en met jou eerste asem teen.

Eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het oor jou liggaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hierdie pa van jou is hier.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: koste te beskerm.
1: Eerste plek Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehaap nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2% nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom, kan die nuwe raad wat gaan inkom, kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
0: Hessequa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
2: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
0: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdale in die Wes-Kaap.
3: Bungahan o golo atiu kiseski November ki okudiwa igani kuna kikanghi o lisiko ya anye sigiatu o kikanghi wa viko mahanak o hun ki ngukawa butes hun kikanghi awa gigahana viko magitip kagin gito magamgin hiti gikamu kwa ngi kula papilo hun. Sibisi ziga ansi gyo buta un yat ingon tuwa wanerti deisende randi kikanda viko magaw kia ngi ta lisi kwa ansi gya tu unsan kanha wa viko magigahana u ki rekhirin ki gani kona ki sit Afrika ka unhi unhi gi kwa anhuatu viko ma su so, unhusan hui hinsi mung aha hun kwa sa ingwagi lisiko ya anka sa kumisala hi apangal nga ya ti kwayin hi ki tamar gani ngay ti gai kama kwa unhi ya kula papilo hun ka tuwa ti sa hane ki gualo ka kwalu ki li ti ka ti sa gi yi gi ga wana o sa tu hun unha lisiko unhi hinsi ga chwa ngang panga zalin merinten ahanam kim hun.
4: Mbunga na seiko kama kara hweti 6 November kasi ngo inamoko inaudi kama tamaha kui ngutare hweti muteto seiko wako he khantaka te he ngejawa akhaakon kwena ngo muiko tawuni saha kwa kaitati ngesi ina omba para kwe kaa unwaka kwa yate kwe a jawa khaate nuta ngeki kwa kakuhe moino honar deisa ndarandi tuo ki a jawate de kwe ki kwa kaita ti. Nga muteto si ngongi bingi witi he, a kate he si kwe a jawo ki kwa kaiti kwe, nga kwe he kwa ati mu manda ten kwe na oka si anango Musa, tinu South Africa ki tin kwe na jawo ki ati na ana ngo kete kara jawo tamakaita. Nga kwa nasiki nga muteto he yamiko kwa kaiti, tinu omba para na ha kwa rako ya tin kwe na ana ngo Wobe dango ata. Jalin Merinton te bore swere mango.
5: Dit is reeds 'n strafbare oortreding om 'n buitelander sonder geldige dokumente in diens te neem, maar die regering het opgemerk dat die straffe wat daarmee gepaard gaan, blykbaar nie voldoende afskrikmiddel is nie. Die huidige straf behels 'n boete van R10,000 per werker of gevangenisstraf van tot 1 jaar. In 'n poging om die strafmaatreëls te verskerp, stel die wetsontwerp voor dat die boete R100,000 per werknemer moet wees en dat verdere oortredings kan lei tot boetes van tot R1,000,000 of 10% van jaarlikse verdienste. Hierdie strawe geld nie net vir huishoudings nie, maar ook vir besighede. Kusatu se parlementêre woordvoerder Matthew Parks sê die voorgestelde wetgewing is 'n stap in die regte rigting.
6: It also provides the space and the right balance to attract critical skills into the economy. It enables employers who need to hire specific skills that we just don't have in South Africa. It also provides critical interventions to hold employers who break the laws fully accountable.
5: Die vakbond federasie vir DUSA, Sirivda Ajam, reken die wetsontwerp sal toegang tot die arbeidsmark versterk.
7: As a critical step forward and towards playing a critical role in strengthening labour market access and reducing unemployment and inequality, The Federation affirms its stance that workers must at all times be placed at the centre of all employment interventions and support mechanisms. The amendment bill must advance fair access to jobs, skills development and skills transfer, and the protection of labour rights.
5: Maar die DA-lid op die Arbeidsportefeuille-komitee, Michael Bagram, meen dat hierdie voorgestelde wetgewing nie die toets van grondwetlikheid sal deurstaan nie.
8: The legislation, I believe, and we believe, is strongly challengeable in the Constitutional Court. The unfortunate part of this proposed legislation is that it got quotas, and the quotas are completely unrealistic. It's not going to work, it never will. The other problem is that we've got literally hundreds of thousands of foreigners working in South Africa. Many of them have got work permits, and they are being thrown into the same basket as those that don't have work permits. Overall, I think that the public are going to balk at this particular piece of draft legislation.
5: Diegene wat kommentaar wil lewer, moet hul skriftelike voorleggings voor die einde van die werksdag op 6 November aan die parlement stuur en aandui of hulle mondelinge voorleggings wil doen. Zelene Merrington, Parlement.
9: SABC ke podcast tru ngumeng ngato ONSA year o he asanga ene ba ke ka qhisim. Xka FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nabe ke ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ki kanda sam
10: SABC tru bori he podcasting swegwe te isanete bori ji an ke itawo kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morsani he em, o boriku tahono vieke heri oki wunzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e truoki sabc.com haa ki hetam shwere maguin.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.